gbàdọ́kù sí èyí tí ò lè dáṣẹ́lẹ̀. Gbogbo ìrìn àjò yóò láàrin lókè èrùpẹ̀. Bó ti wù kó dùn tó, kò sí èyí tí ò ní padà wá dìtàn.